0: Los accidentes suceden. Benson y Benson puede ayudar. Llámenos al 801-889-1644. Ayudamos con reparaciones, pérdida de ingresos, cuidado médico y dinero por sus lesiones. No paga nada a menos que gane su caso. 801-889-1644. 801-889-1644. Somos Benson y Benson.
1: Amigo, amiga, soy Daniel Cabrera, el experto en real estate. ¿Estás pensando en comprar? Tenemos programas sin down payment, los mejores intereses. Háblame, 801-214-8229.
2: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
3: Amigo, libérate de los precios y las tasas de interés elevados durante nuestra promoción Libertad para Conducir en Strong Volkswagen. Obtén tasas de interés desde el 1.9 y un descuento de hasta $5,000 sobre el precio de lista. Y opciones de arrendamiento desde $199 al mes. Además, los cambios de aceite cuestan solo $59.99. No importa el vehículo que manejes. Recuerda, cada compra incluye la garantía de por vida en motor y transmisión en nuestros autos del 2017 o más nuevos con menos de 100,000 millas. Visítanos en strongvolkswagen.com.
4: Prepárate para el deal de la década con el mejor precio de temporada de Lagoon. Del 1 al 31 de julio, el Single Day Passport a solo $59.95 más impuestos cuando compras dos o más en una misma transacción. Hay algo nuevo esperando por ti en Lagoon, así que trae a tus amigos y familia, haz memorias y ahorra en grande en tu visita de julio con el deal de la década. Compra hoy online en lagoonpark.com.
5: Oye, Utah, ¿ya se enteraron? La energía nuclear podría venir a nuestro estado. Antes de pensar en películas de ciencia ficción, hablemos de lo que realmente hace la energía nuclear. La tecnología nuclear impulsa submarinos, apoya tratamientos contra el cáncer que salvan vidas y genera electricidad confiable para millones de hogares. Todo eso viene con algunos mitos. No se preocupen, los entendemos. Aprenda más sobre lo que la energía nuclear puede significar para usted. Visite energy.utah.gov/nuclear.
6: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida, beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
7: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Your ambition just met its match with Robinhood. You push yourself in everything you do, scanning headlines for insights, keeping an eye on the market. Robinhood puts you in control of your money, all on one platform. You expect more from yourself. Expect more from your money. Get started today at Robinhood.com/yourmoney. Again, that's Robinhood.com/yourmoney. Your money, your move.
10: Veterans and active duty service members, when your call to service ends, your mission doesn't have to. Go from GI to IT in just a few months at My Computer Career. Prepare for a high-demand career in cybersecurity, protecting people, systems, and institutions from real cyber threats. Cyber warriors are needed now. Will you answer the call? Go to mycomputercareer.edu/CWP to learn more. That's mycomputercareer.edu/CWP, an elite CompTIA certification partner. VA education benefits are available to those who qualify.
11: El oro siempre ha sido parte de nuestra cultura, de las fiestas a los logros personales. En Joyería Cali & Co., invertir en joyería no es solo estilo, es asegurar un valor que crece con el tiempo. Visítalos en la 2470 Sur, Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
12: We're back to the music. De regreso a la música. Transmitiendo desde los estudios Performance.